0: pe 92,6 FM și www.helsinki.at.
1: Un program realizat de Asociația Românească Dor Călător, în colaborare cu Radio România Internațional și Radio Metronom FM. Redactor coordonator Mircea Popi. Un radioprogram pentru toți românii.
2: The Beatles, de la începuturile carierei lor, ascensiunea, apogeul și până la ultimele lor înregistrări, faimoșii McCartney, Lennon, George Harrison și Ringo Starr, vă vor rămâne în suflet prin muzica lor. Cea mai completă recenzie muzicală cu Beatles, cu celebrul grup englez ce a schimbat fața rockului. La un moment dat, copiii sau nepoții vă vor întreba despre Beatles. Ascultând Radio Metronom pe 89 FM, veți avea cele povesti. Aici veți afla tot, dar absolut tot, despre Beatles. Beatles Forever.

anul 1965 a reprezentat anul succeselor box office și al recunoașterii oficiale a grupului. Un nou film, Help, nu așa de bun ca primul, o nouă carte a lui Lennon, nu așa de bună ca prima, mai multe turnee, aeroporturi și discuri. Hoardele de fani însă s-au subțiat, dar spre folosul creșterii creativităților și a dobândirii statutului de artiști pop. Începutul anului îi găsește în vacanțe. John Lennon și soția Cynthia plus producătorul George Martin la St. Moritz, Paul McCartney cu Jean Asher în Tunisia, iar Ringo Starr s-a căsătorit cu prietena lui de-o viață Maureen Cox. Tot acum încep filmările la Eight Arms to Hold You, mai târziu redenumit Help, cu locații de filmare în Bahamas, Austria și Londra. Beatles și nu prea au fost implicați creativ în film, în afară de a furniza banda sonoră cu cântecele lor. În luna mai, Beatles au auzit că au fost nominalizați în a fi decorați cu distincția NBA de către regină, oficial pentru servicii aduse activității de export, redresând balanța comercială a Marii Britanii, deși era un ordin cu conotații militare, ceea ce l-a făcut pe Lennon să comenteze ironic la primirea medalilor, că le-a meritat pentru că nu au ucis oameni. Afirmație iritantă pentru corpul militaresc britanic. Două albume au apărut în acest an, Help la 6 august și Rubber Soul la 3 decembrie. În luna august au făcut un turneu la New York pe stadionul de baseball și 55.000 de fani în tribune, 2.000 de oameni pentru ordine, ziduri înalte de sârmă ghimpată și multe amplificatoare de 100 de watts marca Vox, făcute special pentru acest concert, care însă, din păcate, nu au făcut față vacarmului din tribune. Albumul Help a fost înregistrat între 15 februarie și 17 iunie 1965. 14 piese. Prima a fost Help, ascultată la începutul emisiunii, și urmează The Night Before. Compusă de McCartney, se remarcă prin solo de gitară dublu înregistrată la diferență de octavă cu Harrison, iar John Lennon cântă la un pian electric, Hofner.

A treia piesă de pe album este You've Got to Hide Your Love Away. În acest cântec se simte clar influența lui Bob Dylan asupra creației lui Lennon. Această piesă este prima piesă care folosește un muzician de studio după 1962 pe Johnny Scott la flaut tenor și la flaut alto. You've Got to Hide Your Love Away are și o legendă inspirațională, cu o variantă care ar fi dedicată lui Brian Epstein, homosexual declarat și care ar fi avut o experiență comună cu Lennon la Barcelona în aprilie 1963. Iar cealaltă variantă e legată de o idilă a lui Lennon cu o femeie în acea perioadă a compunerii melodiei.

A doua melodie, compusă și înregistrată de George Harrison din istoria de până acum a cântecilor Beatles, este I Need You, respectiv piesa a patra de pe album. Harrison folosește chitara Rickenbacker la 12 corzi, McCartney la bas, Hofner, iar Lennon era îngenunchiat în fața chitarei lui Harrison, reglând în permanență volumul din butoanele chitarei. Mai târziu în timp s-a folosit pedala de reglaj volum. O melodie simplă, melancolică, dedicată viitoarei soții a lui Harrison, Patty Boyd.

Piesa lui McCartney, Another Girl, a fost compusă în timp ce acesta se afla în Tunisia, într-un resort pus la dispoziția muzicianului de către guvernul britanic. Ea a fost înregistrată în studio între 15 și 16 februarie 1965. Pe pista 1, chitara basa lui McCartney și bateria lui Ringo Starr. Pe pista 2, chitara electrică Fender a lui Lennon și chitara acustică Gibson a lui Harrison. Pe pista 3, vocea principală a lui McCartney și backing-ul vocal al lui Harrison și Lennon. Pista 4, al doilea backing vocal prin vocile lui Lennon și McCartney, o baterie tom-tom a lui Ringo și chitara greci electrică a lui Harrison. În filmul Help, piesa e cântată în Bahamas, pe un recif de corali pe insula Balmoral, iar secvența îl are pe Paul ce ține în brațe o fată ca pe o chitară.

You're Going to Lose That Girl, tipic o piesă compusă de Lennon, cu trei zile înainte de plecarea trupei pentru filmarea din Bahamas a filmului lui Richard Lester, Help. Fiecare piesă ce se compunea, să zicem individual, de un membru al formației, era supusă votului celorlalți. Dacă avea un singur veto, fie piesa era scoasă din repertoriu sau de la înregistrare, fie acel membru cu veto era convins de ceilalți să o accepte.

Prima piesă heavy metal a Beatles-ilor, cum o consideră Lennon. Compoziție comună Lennon-McCartney, deși Lennon comenta malițios că singura contribuție a lui McCartney la piesă a fost indicația dată lui Ringo cum să bată la tobe. În replică, Paul spune că John nu a avut nervii și răbdarea să-și amintească de efortul comun de 3 ore la compunerea piesei. Fiindcă John susține partea vocală, lumea îi acordă 60% din compoziție, mai spunea Paul.

În sfârșit și Ringo la voce în Act Naturally. Piesa este un cover după un cântec country and western al lui Johnny Russell and Vonnie Morrison. A fost lansat prima dată de către Buck Owens în 1963. Un amănunt interesant și inedit este faptul că Ringo Starr a înregistrat pentru albumul Hell un cântec, If You've Got Trouble, dar care n-a fost publicat niciodată, deși George Martin, producătorul Beatles, l-a găsit în arhivele EMI.

Știați că există un singur cântec de care este rușine lui John Lennon? Ei bine, acest cântec este cel pe care îl veți asculta în continuare și se numește It's Only Love. Până să fie efectiv înregistrat în studio, cântecul a avut titlul de lucru That's a Nice Hat. Aceasta e o pălărie frumoasă.

George Harrison are o a doua compoziție pe disc după I Need You, care este You Like Me Too Much. La înregistrarea ei, pe lângă cei patru, la pian mai cânta și George Martin. Cântecul a fost înregistrat într-o sesiune de 4 ore în seara lui 15 februarie 1965. De-abia după 8-a încercare a ieșit bine. Harrison la chitară acustică, Paul la bas, Lennon la tamburină, Ringo Starr la tobe și George Martin la pianul Steinway.

Tell Me What You See este o compoziție a lui McCartney și a fost oferită regizorului Richard Lester al filmului Help, dar a fost respinsă de către acesta. În text apar versuri ce reprezintă amintiri ale lui Lennon după o inscripție religioasă aflată pe unul din pereții casei copilăriei lui, a mătușii sale Mimi și a unchiului George. După mine însă cântecul este minunat și este una din piesele mele favorite Beatles.

I've Just Seen a Face, o piesă descântată în concertele de după destrămarea Beatles ale lui Paul McCartney, cu particularitatea că melodia nu conține sunetul chitarei bass.

Penultima piesă a discului Help este Yesterday, cea mai cunoscută, cea mai îndrăgită, cea mai celebră, cea mai reluată, cea mai... Numai câteva nume ale celor care au preluat-o. Ray Charles, Perry Como, Placido Domingo, Bob Dylan, înregistrată de el, dar nedifuzată vreodată. En Vogue, Marvin Gaye, Gladys Knight and the Pips, Liberace, Willie Nelson, Elvis Presley, Frank Sinatra, Supremes, Temptation, Wet, Wet, Wet, to name just a few.

gata cu albumul Help, cu un rock, Dizzy Miss Lizzy, cover după piesa lui Williams din 1958 și prezentă în repertoriu Beatlesilor încă din primele lor concerte.

Al doilea album al anului 1965 este Rubber Soul, lansat în 3 decembrie 1965 și pe care vom încerca să-l prezentăm astăzi cu teama că nu ne putem încadra în timpul alocat. Așadar, 14 piese deosebite, toate una și una. Discul face trecerea la o etapă superioară în cariera trupei. Totul este la superlativ, aranjamentele, sunetul, cântecele, deci să ne apucăm de redat. Drive My Car, povestea unei căutătoare de aur, eufemistic vorbind, a gold digger, ce-și dorește un bărbat ca șofer, însă și pentru servicii sexuale. Aranjamentul muzical este sugerat de George Harrison, inspirat la rândul lui de piesa Respect a lui Otis Redding.

A doua piesă a discului este Norwegian Wood, compusă de Lennon într-o vacanță la St. Moritz, în Alpii Elvețieni, în camera de hotel alături de George Martin, care își oblojea piciorul accidentat la schi din prima zi de vacanță de acolo. De fapt, John declară mai târziu că melodia se referea la o idilă pe care Lennon o avea cu o ziaristă, Maureen Cleave. Întotdeauna Lennon avea un stil sofisticat de a-și expune în cântecele sale ascunzișurile complicate a relațiilor sale extraconjugale față de Cynthia, creând un smokescreen pe care îl poți doar intui. Pentru prima dată, inserția unui instrument indian, adică a unui sitar, în cântece.

Relația lui McCartney cu partenera lui din acea perioadă, Jane Asher, este reflectată în acest cântec, You Won't See Me. Melodia redă frustrarea lui Paul vis-a-vis de plecarea prietenei lui într-o altă locație pentru a juca într-o piesă de teatru, la Bristol.

vine a patra piesă de pe disc, Nowhere Man. Ea fiind scrisă pe finalul realizării acestui album, Rubber Soul, ascultat la Radio Metronom pe 89 FM și în streaming la www.metronom.live. Paul și John se cam chinuiau ca să le vină inspirația pentru a realiza suficiente piese pentru album. Paul spune despre cântec că reflecta stadiul căsătoriei lui John Lennon cu Cynthia, el fiind nesatisfăcut de direcția pe care a luat-o mariajul său.

Primul cântec cu tentă filosofică a lui George Harrison, Think for Yourself, gândește pentru tine însuți, a fost înregistrat într-o singură sesiune la 8 noiembrie 1965, deci acum 55 de ani, cu titlul de lucru Won't Be There With You. În timpul înregistrării, inginerul de sunet a supraîncărcat sunetul pe microfonul de la chitară, astfel că a rezultat un sunet ciudat, distorsionat. An după aceea s-a încercat copierea acestui efect și așa s-a ajuns la inventarea pedalei de efecte Fuzzbox.